0: tekstil.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052 492 333. Prijedor.

0: Dobar dan u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha. U Banja Luci umjereno zagađen, ali i u Prijedoru, Mostaru, Bijeljini, Trebinju, Tuzli i Sarajevu. U Zenici je nezdrav za osjetljive grupe, u Doboju dobar. Temperatura u Banja Luci 31, vazdušni pritisak 995 milibara, vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi. U Prijedoru je 28, u Bijeljini 31, 32 stepena u Doboju, u Sarajevu, Tuzli, Zenici 33, u Neumu 34, u Trebinju 35 i u Mostaru 38 stepeni. Promjenljivo, nestabilno vrijeme, ponegdje sa povremenim pljuskovima, jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra, dnevna temperatura danas između 29 i 34 stepena. Sutra nedjelja, 30. avgust, umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura između 14 i 19, dnevna između 28 i 36. U ponedjeljak, 31. avgusta, pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 30 i 37. U utorak, 1. septembra, sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 14 i 19, a dnevnu između 29 i 37 stepeni.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici.